0: শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম সচিন কাপুর সোকে বিলকুল লাইভ হন কর দেন জনাব আপনি আপনি রেডিও সেট মা আইয়া কার্যক্রম জাগো বড়ন দেন আর আগলে শ্রোতা সোকে কানেক্টেড হিন পুস দেন কোন বলুন দেন আর কড়ি থম বলুন দেন নমস্তে জি
1: নমস্কার জি
0: নমস্কার জি নমস্কার
1: ਉਹ ਪਠਿਆਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ
0: ਅੱਛਾ ਪਠਿਆਰਾ ਤੋਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆ ਜੀ ਬੜੀਆ
0: ਔਰ ਕਰੇ ਲੁਗਰਨ
1: ਬਸ ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਵੇ ਖੁਰਿਆ ਬਰਕਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲੇ ਨਾ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਔਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੇ ਲੁਗਰ ਜੀ
1: ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਦਾ ਸਭ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੀ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ
1: ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਪਰ ਚਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਬਣਦੇ
1: ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੀ ਸਿੱਖੇ ਆ
0: ਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੀ ਬੈ ਕੇ ਸਕਦਾ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
0: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਈ ਕਮਾਈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਕਦਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਰੀਮਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੋ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਆਪੇ ਜੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ
1: करना पड़ता जी जी ठीक है
0: कि मैडम जी ये सर जी इसको छुट्टी दे दिया फलानी जगह काम इसको छुट्टी दे दे अच्छा छुट्टी
1: दे दे हाँ हाँ जी
0: दो ही पूछेगी चलो दो ही तो त्राई पूछेगी तो फिर सब भी रहे है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: अपने कम मरे बिल्कुल अच्छा चलिए तुम सो के गाल लगे था बहुत सारे युवा ना जो सोचते हैं क्या है भी अपना काम करना अपना मतलब कुछ भी करना ना तो अपने कम मरे थोड़ा करी फायदा की है तो है वेड़ी गुंजन माता से दे ताकि जितने भी हजारों लाख युवा तुम सो हुनु कर दें सो थोड़ा करी प्रेरित पूछेगा जो असलियत है सो दस जी जनाब
1: फायदा सर अपने कम मरे है ना
0: जी
1: अपना काम लो रहा तो चल आधा पौना घंटा ज्यादा भी ला लेंगे थोड़ा
0: जी
1: छुट्टी लेना पैने थोड़ी बहुत हां जी बाकी अपना काम अपना रे तो मजा ही कुछ हो रहा
0: घर परिवार चली पे ना मजे
1: हां जी घर परिवार चली पे प्रोहना पछा हर चीज चली पे हां जी हां जी
0: चलिए ठीक है जनाब ठीक है जी कौन देना गीत होना पसंद कर ले
1: एक कमल नहरी है आवाज में जो क्या नाम चनने लगी दारा सामने
0: चनने लगी
1: हाँ जी हाँ जी
0: कमल नहरी है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी कमल नहरी है
0: चलिए ठीक है जी नहरी साहब रहेगी तुसो जरूर सुना लो শ্রোত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ গেন সো চল রি হিন তা আইয়ে কার্যক্রম যো হগো বড়ন্দে হিন শ্রোত আর আলে গড়ি চল দে তু সবই যো ধীরে ধীরে ফরমাইশ দৌর গিয়ে সো পুরা কর দেন শ্রোত কো যো কি ফরমাইশ কেন সো জাদা হিন আর ফির সময় গিয়ে সো ও লে দেন দেন তা চলিয়ে এ বাকি মায়ে গীত জিন্দড়ি নমানে बाकी मैं ना यार श्रोता कि बाग बगीचे सब हुके पे गए है ना मणु मणु रे मणु मणु रखिए सो मोल ना समझो करदा मणु मणु रखिए सो इज्जत ना करो करदा हा मणु हल्के कहन सो मोटे री कोई आजकल मतलब हाई ना सो रिस्पेक्ट हाई ना है ना जो है रुए थे जमाना बड़ा बदली छूरा श्रोता बड़ा चेंज था और मुझे लगता कि इस जमाने सोगे किया सो इंदे जो सियाने इस समय रुकर देन हुनो कर देन तीनों भी बदली ना पैना क्या करना।